Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my. Yes, my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом в Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень.
2: Ой!
1: Що до чого, що змінюється, розказую далі.
0: Цікаве до кави. Піснянка
2: шоу. Я знаю, що ти моніториш ситуацію, тому що Альона, дружина, пішла в автошколу, незабаром їй видадуть права. І от і Альона на хвостику приносить новини, тому Астахов потрошку там щось підглядає. І що?
1: Так от, уряд наш ухвалив нові правила, щоб поступово, ну, як привести наше законодавство до стандартів ЄС.
2: Саме по видачі водійських посвідчень?
1: Да, да. Посвідчення тепер видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів.
2: Ага.
1: На 15 років.
2: Ну.
1: На 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту.
2: Ясно. Да.
1: Підтверджувати стан здоров'я – це теж треба тепер робити. Потрібно буде раз на 15 або 5 років, в залежності, наскільки у тебе посвідчення.
2: Хлопці, дівчата, вчимо. Це ШБН.
1: Да, що ви нормально, да, да, нормально бачите.
2: Бачить.
1: От, а я пригадую, коли я здавав на права до психіатра і до нарколога ходив мені справку, ну, якщо я не помиляюсь.
2: Це ти дуже давно просто здавав. Я не знаю теж, як зараз.
1: У 2003 році я здавав.
2: А у мене права від 13-го.
1: Ти ходила до нарколога і психіатра?
2: До психіатра – ні. До ШБН – да.
1: Це окуліст називається. Бачите, проігнорувала нарколога. А, раніше видані посвідчення, оце теж важливо, от, ну, як в мене, наприклад, залишаються дійсними до закінчення терміну, зазначеного у документі.
2: Ура! Ура!
1: А що ура?
2: У мене до 45-го року.
1: Що, так і написано?
2: Да.
1: Нічого собі. У мене взагалі без терміну придатності, навіть не сказав. Ну, немає кінцевої дати закінчення мого посвідчення.
2: Чуєш, у мене питання. Для того, щоб оцих панових там іспити заново складати не треба?
1: Ну, я тобі кажу, якщо будеш обмінювати, от є інформація, ага, да? А повторно складати іспити не потрібно, якщо міняєш,
2: да,
1: старе посвідчення на, ага, нове. Однак для таких, як Люся, я думаю, що треба. Так, в 45-му році тобі скільки буде років?
2: 23, Андрій, мені завжди буде 23.
1: Окей, ну просто знайте, да, тепер, якщо ви зараз в автошколі або плануєте, що от тепер нові правила.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
2: Ну.
1: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво. Зазвичай так з кутьой йдеш до хрещених, тобі за це гроші дають. Угу. А сьогодні, мабуть, якось подібне щось треба організувати.
2: От, ну, ти надієшся, що якась племінниця в тобі напише Фейсбук і скаже: дядя, давай я тебе привітаю з днем племінниці.
1: Да, я несу кутю, готую гроші. Анекдот пригадую, маленький племінник каже своїй тітці: ой, дякую за подаруночок. Вона каже: та нема за що, малючочок. Він каже: я теж так думаю, але мама сказала подякувати.
2: Ой, купили племінниці веб-камеру, угу. І тепер рівно 1/3 кімнати ідеально прибрана.
1: Ну да, слухай. Цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, mm-hmm. він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
2: Шо?
1: Ну, по типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив, я дістав з кишені айфон і сказав йому: подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
2: Mm-hmm. Та-да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Смачно?
4: Дуже.
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, під впливом теплих погод, так, високих температур, ну, деякі запчастини тіла чоловічого збільшуються візуально. Про що мова?
2: Ну давайте, ну, кажу. Обговоримо.
0: Навколо сексу. Піснянка.
1: Що ти думаєш, що я доросла тітя, не зможу сказати, що збільшується при високих температурах в чоловічому організмі і це може стати візуально помітним?
2: Дітородний орган.
1: Молодчина.
2: Прекрасно.
1: Диви, фахівці кажуть, що в спеку чоловічий орган, він же причандал, прутень або піструн, або як ми звикли в літературі бачити інші назви.
2: Да-да-да.
1: От. У спеку він може здаватися візуально більшим. Але по факту фактичний розмір не змінюється. Однак на візуальну складову це реально впливає. Чому? Відбувається під дією температур розширення судин. Все, що знаходиться вище піструнця, воно якось там розслабляється. От, і тому вигляд має більш...
2: Більший. Да. Тобто ви, дівчата, тепер будете перейматися через те, що влітку важко зрозуміти, який він насправді, і треба чекати, що листопада холодів. Ну от що не так? Ну я, ну і взагалі я такого не помічав.
1: Можна сказати, цей киця, пішли на перше побачення, скупаємось в холодному Дніпрі.
2: Опа.
1: Наприклад, як варіант.
2: Да, і там вже подивитися, або я не знаю...
1: Придивитися. На першому побаченні ми ще не дивимось, ми придивляємося.
2: Я перепрошую. А якщо, наприклад, ну, не хоче він купатися, не вміє плавати, боїться, куди сказати, в підвал? Вона каже, поїхали на дачу, дістань, спустись у підвал, принеси картоплі.
1: Або картоплю взагалі сісти перебрати треба. Там уже отакі парстки виросли.
2: Коля, ти хочеш? Вона каже йому, Коля, ти хочеш, щоб була ніч кохання? Він такий, звісно.
1: Ага.
2: Спускайся в погреб, перебери картоплю. Він спустився, потім що вона по цій драбині до нього, і що? І дивиться.
1: Роздивляється, придивляється, да. Андрій. Бо, ну, таке діло. От. Ну, насправді, фахівці кажуть, що це явище абсолютно нормальне. Візуально, да. Не на дуже багато, але якщо вас, мужчин, ця інформація тішить, тоді чекайте високих температур.
2: Да, хлопці, ну, коротше, я от переконаний, що всі мужчини зараз просто з усмішкою сприйняли цей міф. Да, головне пам'ятати, якщо ви там переймаєтеся через, ну, невеликі розміри, пам'ятаємо одне, в холодній воді ми всі однакові.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, мені здається, треба знімати вже серіал, хоча б комікси. «Пригоди у лісі». Співак Артем Пивоваров врятував чоловіка з піщаної пастки.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Так. Тепе, ніша коміксів зайнята, там зібров.
1: В коміксах зібров. Ну, тоді, да. Тоді серіал, як Пивоваров рятує світ. Коротше, є відосик, в інтернеті завірусився Артем. Пивоваров мандрує лісовими стежками на велосипеді.
2: Так, да, педалі крутить.
1: Педалі но... крутить. І бачить, що на піщаній дорозі, ну, там, дивись, там дуже часто піщані
2: ні, ну,
1: дороги.
2: Ні, ясно.
1: Не на джипі, а на звичайному седані мужчина в цей потрапив.
2: Загруз.
1: Загруз, да, в цьому піску. Угу. І намагається від копатися. Артем припарковує свій велик і йде на допомогу. Демонстративно знімає одяг, щоб показати мускулатуру.
2: Боже, Тьома, татухи свої знов показує світові.
1: І допомагає мужчині вибратися, штовхає автомобіль. Вони там систему гілочок, палочок під колеса придумують разом із мужчиною. І таким чином він допомагає мужчині визволитися із цієї піщаної пастки.
2: Я дуже надіюся, що відео знімає не білочка.
1: До речі,
2: а хто відео знімає?
1: До речі, а в мене питання. Велик, стоп, велосипед без рами. Причому знято з декількох ракурсів. Деякі люди в інтернеті писали, що постанова. І закидали Артему Пивоварову,
2: та що
1: це...
2: Що?
1: А, окей, навіть якщо постанова, хочу я виступити адвокатом Пивоварова.
2: Ви все йому пробачимо за його торс, чи що ти хочеш сказати?
1: Да. Ні-ні-ні, дивись, якщо навіть постанова, це ж треба ідею придумати. Винайняти актора з автомобілем. Тепер я знаю ці оголошення. На один день треба мужчина з власним авто. Ну, людей заплатити, організувати, оператора найняти, який буде ззаді на багажнику велика їхати.
2: Я взагалі дуже переживаю. Я думаю, чуєш, може це група Діми Комарова підключилась до Пивоварова. Вони ж зараз нічого, в принципі, за кордоном не знімають. От може тепер на Пивоварова працюють.
1: Артем, давай будемо знімати тебе, як ти не тільки співаєш,
2: да,
1: і допомагаєш людям.
2: Ну, як Комаров, мандрівник тільки на велику.
1: Да, тільки
2: лісом.
1: На велику. Так, тепер наступне, що ще, бабуся через дорогу перевезти. Ну, теж банально.
2: Думаєш?
1: Ну, може бабуся не хоче, а Артем.
2: Але,
1: ну, ти,
2: але бабуся, а що там ще можна?
1: Ще, наприклад, відключення світла в ліфті. Хтось застряв, і я уявляю, це перший поверх такий, майже світла нема, і Артем підходить до ліфта і такий кричить туди в щілину.
2: В шахту.
1: В ліфті хтось є?
2: А якщо знайду?
1: Є. І воно ехо таке, в нього ще є голосисте ехо.
2: І він обов'язково це запише і використає в наступному треку.
1: Да.
2: Типу, рятую світ.
1: Да. Да, так, так що, в принципі, ідея класна. Угу. Артем молодець, чекаємо нових відосів.
2: Артем, я, якщо що, готова десь щось, не знаю, застрягнуть тут у нас поблизу радіостанції. Якщо прийдеш, то порятуєш.
1: Да, Люся, дуже часто, значить, в Коцюбинському, там от якщо трошки проїхати на Біличах, є озеро.
2: Да,
1: от,
2: є.
1: І там муляка. І Люся в муляці іноді застрягає. Артем.
2: От, мене може засмактати муляка Пивоварова, якщо ти мене Ладно, не буду казати, що я тоді...
1: Короче, Артем, ми скидуємо ометку. Завтра о 16-й вечора Люся буде купатися в муляці. Допоможи.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Розказую прикол з суботи. Купили ми піцу на родину, дві піци великі.
2: Маргариту?
1: Там м'ясна кріспі, коротше, неважливо.
2: Ну, ладно.
1: От, і друга гавайська. Коротше, купили піцу, а я не хотів їсти. Вони, теща малий і дружина, якось з піцею прийшла, а я щойно пообідав. Кажу, давайте мені на вечір залишите шматочки.
2: Ага.
1: Я ото ходив, там куйовдився і думаю, ото на вечір мене піца чекає.
2: Ти не прихворів, Астахов, ти ж зазвичай все втоптуєш, що бачиш.
1: А це була це, кубишечка під зав'язку. Угу. Приходжу, а нема піци.
2: Як нема? Хто з'їв?
1: Ну, ви ж по типу мені залишали, я пішов домашніх сварити. А потім дивлюся, там під етажеркою є собачкін уголок, можна так сказати.
2: Лежанка.
1: Лежаночка.
2: Так?
1: І там ці шматки під'їдені. Один між цей на диван вона принесла, один шматочок ховати.
2: Ну, ти знаєш, що в великій родині. Чим не клацають? Так,
1: да.
2: От.
1: Я дуже сварив собачку. Мені цікаво, а за що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, можете щось там погриз. Написати можна і в соцмережі Мелодія FM, Facebook або Threads. Тож доєднуйтеся. А взагалі-то всім легкого понеділка. Хай день буде вдалим. І у нас за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8 ранку, понеділок, де немає світла вже в Україні через атаку рашистів. Про це і не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. У Харкові пошкоджено понад 20 житлових будинків, горів гаражний кооператив. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. Загалом троє людей звернулися по медичну допомогу. Дніпро теж під ударом. Російські безпілотники влучили у підприємство харчової промисловості. Є влучання на Одещині, виникли пожежі. Гучно було і у Запоріжжі. Далі про живлення. Російські окупанти атакували Чернігівщину, влучили в енергетичний об'єкт. Знеструмлено майже 70 тисяч абонентів у двох районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В уряді знову будуть зміни. Президент анонсував заміну прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Також готують кадрові зміни в Кабміні та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії. Свириденко, глава держави, запропонував очолити новий напрямок у відносинах із одним із ключових партнерів – України. Тепер про транспорт. У Києві на понад місяць закриють фунікулер. Популярний столичний транспорт не працюватиме від сьогодні і до 21 серпня. За цей час фахівці проведуть щорічний плановий ремонт. Вони відремонтують зали, оглянуть робочі троси, оновлять розмітку та підфарбують вагони. Киян та гостей міста просять заздалегідь планувати свої.

0: поїздки. І на сам кінець про футбольний чемпіонат світу. Визначилися усі півфіналісти. Англія здолала Норвегію, Аргентина змогла обійти Швейцарію. Вже завтра Франція позмагається за вихід у фінал з Іспанією, а у середу Англія вийде на поле проти Аргентини. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У мене є дві новини у продовженні футбольної теми. Одна для тих, кого задовбав футболу, наприклад, для жінок, які просто втрачають мужчин перед телевізором. Вони постійно дивляться футбол, не звертають увагу на леді. Значить, для цих дівчат 4 матчі залишилось на турнірі.
3: Я вже терпіти не можу вас. Скільки можна вже цей футбол дивитися?
2: А тепер для мужчин, які дивляться футбол, нарешті буде футбол у притомний час. Не в 12-й ночі, не в 4-й ранку, а всі матчі, що залишилися, о 10-й вечора.
3: Угу.
2: Прекрасно.
3: Угу. На ніч їсти, да? Прекрасно. Пиво пить, прекрасно.
2: Не без цього. 4 матчі залишилось, Люся, і все. І будемо потім відпочивати трошки до вересня, коли там футбольний сезон повертається. Так, про погоду далі говоримо детально.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У західних і північних областях хмарно з проясненнями, дощ, і наобіцяли 25 спеки. У центрі волого, тут до 26. На сході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півдні в Криму синоптики прогнозують невеликий дощ, тут 28 тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ і 23.
2: А від завтра, до речі, потепління.
3: А так і не скажеш.
2: Так, да, це точно. Ну, завтра десь 27-28 буде. А сьогодні ще більш-менш таке прохолодне літо. З погодою зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Мені от цікаво, що там відбувається в цьому всесвіті, що Терезам якось все понавалювалось на їхні ніжні, тендітні, такі, ну, не створені для такої ноші плечі. Правда, Терези? От зараз всі так Терези головою роблять. Угу, Люся, ти права.
2: А овни зачекалися, бо починати маємо з них.
1: Глядиви, як ковдру тягне.
2: Да, до Терезів ми дійдемо, поїхали.
0: Овен.
2: Одразу працювати.
1: Чого це?
2: Бо час завершити, кажуть астрологи, овни, старі справи, а потім відпочити і підготуватися до нового етапу.
1: Ну, пахають овни, давай. Да.
0: Телець.
1: Відпустіть минуле. Попереду відкриваються нові можливості, кажуть зірки, тельці.
2: Непогано.
0: Близнюки.
2: А ви от, будь ласка, не витрачайте сили на суперечку. От ви зараз сваритеся в маршрутці? Не треба. Спокій сьогодні буде вашою перевагою.
0: Рак.
1: Якщо в тролейбусі чи в трамваї, можна, близнюки. Раки, проявіть турботу, підтримку до близьких, це принесе гармонію.
0: Лев.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Що? Забув раків привітати з днем народження, хто сьогодні святкує 13-го.
1: Давай, красиво вітай.
2: Ну, я вже леви чекаю, вже красиво не вийде, раки. Ну, ви зрозуміли, гарно посвяткувати, якщо будете вставлятися. Mm-hmm. Так, а от левам треба прислухатися до себе. Відпочинок зараз важливіший за нові рішення.
1: Mm-hmm. Угу.
0: Діва.
1: Відверта розмова допоможе розставити все на свої місця.
2: А ви мені не дружина, пані, щоб таким тоном казати
1: а
2: про відверті.
1: А ви мені зранку настрій зіпсували. Хочу і кажу.
0: Терези.
1: Скажи, чим зіпсував ще, да? Просто.
2: Коротше, да.
1: Не так глянув.
2: Да, своєю присутністю.
1: Да, ну не так глянув, ну мені здалося.
2: Терезулі, дивись.
1: Що?
2: Ти казала, що там Терезам сьогодні? Навалилося
1: все? На плечі наші, да.
2: Зорі кажуть, гарний день для роботи.
1: А я кажу.
2: Кар'єри.
1: Ну.
2: І фінансових рішень. Може, грошей дадуть.
1: Розрішень. Давай, кажу.
0: Скорпіон.
1: Дійте впевнено, ваша рішучість призведе до успіху, дорогі скорпіони. Андрій, куди жало? Ану.
2: Жало в кишені. Просто працювати спокійно і не дергатися.
0: Стрілець.
1: Такі мнуть свою кишеню.
2: Не треба. Ладно. Це вже зайве. Стрільця, можливі приємні фінансові новини або нові перекуси, хотів сказати. Перспективи. О!
0: Козиріг.
1: Зберігайте віру в себе, позитивні зміни вже дуже близько.
0: Водолій.
1: Я настільки позитивна, що слова позитивні не можу вимовити.
2: Ну, бачиш, а водолія не треба засмучуватися через якісь затримки, щось от не складається, все у свій час складеться. Сьогодні просто треба, ну, почекати чогось хорошого. Угу.
0: Риби.
1: Довіряйте інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір. От сьогодні покладайтесь на неї.
2: Да, от знаєш, я завжди вважаю, що, наприклад, от астрологи писали гороскоп, а потім вони сказали, все, робочий день закінчено, і щось рибам таке, хай на інтуїцію. Вже.
1: Ну що таке? Ти знецінюєш, бо в тебе її немає, Андрій.
2: Мабуть так. Коротше, всім гарного дня, 8:10 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся, я знайшов шикарні поради, як не обгоріти на сонці, як правильно, коли воно буде, спокійно. У нас просто зараз за вікном в центрі Києва доволі хмарний день, хмарний ранок.
1: Таке враження, що осінь.
2: Але ці поради стануть в нагоді 100%. На півдні сьогодні сонячно, зокрема. 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Час від часу влітку, де б ми не були, все ж таки хочеться дістатися якоїсь водойми, правда? Озерця, річки, може на море матнутися, да? Ну, якщо воно близько.
2: Ну, якщо
1: близько.
2: Є змога якась
1: якщо є,
2: така.
1: Я ж кажу, якщо є змога. І от як не обгоріти, як дати собі раду і правильно себе поводити на сонці, розказую просто зараз.
0: Живи наповну!
2: Вівсянка шоу! Давай скажемо чесно, що в нашому з тобою віці засмагати вже не корисно.
1: Не, я думав, не коректно, ви скажете, Ваня.
2: Ні, ну дивлячись,
1: чого?
2: В якому вигляді.
1: Нормально, корисно засмагати, що ви таке кажете?
2: Не корисно засмагати. Сонце дуже небезпечне для чоловіків і для жінок. 35+.
1: Пані, виключіть у собі бабусю, будь ласка. Треба наносити сонцезахисний крем навіть у похмурий день. Отака перша порада від спеціалістів. Тому що сонце, ну, навіть може, ну, можеш обгоріти в похмурий день, отак от кажуть.
2: Сонце в похмурий день в будь-якому разі впливає на твою шкіру.
1: От, бачиш, тут ми зійшлися з тобою. Вибирайте сонцезахисні окуляри з маркуванням UV-400.
2: Ніколи не бачила жодного маркування на сонячних окулярах.
1: Коротше, якщо ви бачите на окулярах UV-400, знайте, що це найкраще, що може бути.
2: Я уявляю, зараз десь на Троєщині, наприклад, на ринку, продавці
1: стенд,
2: почули,
1: да.
2: І давай цим фломікам чимось наносить.
1: А навіть
2: не
1: треба фломіка, просто людям кажіть, це UV-400, беріть. Далі така порада. Щоб прибрати пісок з ніг, ні, не з нирок, з ніг, наприклад, от ви на річку пішли, і от треба їхати вже, а ноги в піску.
2: І що?
1: От треба використовувати дитячу присипку.
2: Куди?
1: Розказую. Посипте вологі ноги дитячою присипкою і зачекайте кілька секунд. Само обпаде пісок, обпасть.
2: Відвалиться?
1: Відвалиться.
2: Ніколи не знала.
1: А от, будь ласка, лайфхак. Беріть присипочку. От, ну і нарешті, якщо ви приїхали додому, або, ну, не знаю, там, готельний номер, ну, може, хтось в готелі живе, і хочете після купання посушити вуха, у тому числі, феном, ну, через те, що, да, занурювалися,
2: ну,
1: і там вода.
2: Ну, я собаці колись таке робила, собі жодного разу.
1: Треба сушити вуха феном на холодному режимі, бо вода, що залишилася у вухах після плавання, ідеальне середовище для бактерій. А ще й гаряче повітря фена. Ой, пісня, кажуть бактерії, а нам це не треба.
2: Ну, взагалі бажано, щоб води там не було, Андрій.
1: Ну, і люди іноді такі сальтухи крутять, вони вміють, от як я. Я вмію робити сальто тільки у воді.
2: Андрій, ти просто...
1: Вода за... Ну.
2: Ти просто думаєш, що то сальто, а то просто бомбочка.
1: Може і так. Ну, коротше, ви зрозуміли, будь ласка, використовуйте ці поради, і якщо плануєте сьогодні на річку, помажтеся кремом.
2: Ну, і взагалі, маститься можна не тільки на річку, можна навіть і бажано в умовах міста. От у мене дерматолог каже, що сонцезахисний крем треба обов'язково. Щойно сонце от вилазить, або навіть якщо його немає, ультрафіолет все одно впливає,
1: да,
2: тому маститься.
1: І це як мінімум якийсь оптимізм і якийсь дофамін, що організм приймає сонцезахисний крем, немов вже трошки відпустка. Окей, 8:21. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Астахов, тебе об'їдаю не тільки я, як виявилось, тут на роботі періодично, а й вдома собака об'їдає.
1: Да, це точно. Встирила 3 шматка піци, які мені залишила родина. Вони сказали, ми залишимо тобі цю піцу. Я про неї думав цілий день.
2: А Луна така думає, я що, не родина?
1: Да, наганяю, отримала капець від мене. За що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно Facebook Trends, наша група Мелодія FM. Підписуйтеся і коментуйте.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: 8.29. Астахов, сядьте і уважно слухайте. Наступну інформацію важливо. Я розумію, що ви їздите на своєму червоному сіаті, і, можливо, вас не сильно це турбує, але в столиці здорожчає проїзд в комунальному транспорті.
8: Розкажіть, будь ласка.
0: Цікаве до кави.
6: Вівсянка.
8: Ви мені стосовно сіатіка не закидайте, бо він час від часу ламається і теж їжу громадським транспортом.
7: Фішка в чому, що з 15 липня в Києві, в столиці України, підвищать вартість проїзду в комунальному транспорті, це метро, тролейбус, трамвай, автобус, до 30 гривень.
8: Метро ж 8.
7: 30 гривень! Про це каже Кличко.
8: Не в два рази по типу.
7: А я про що кажу? Як можна буде заощадити, цікаво?
8: Ну, по типу, можна купити як проїзний якийсь, да?
7: Диви, якщо купуєш поїздки наперед, наприклад, у Київ цифровий, то не 30 гривень тобі обійдеться одна поїздка, а 28,90.
8: А, ну це як було...
7: Це від 10 поїздок. Угу. Від 10,
8: це
7: розумієш?
8: Вже було.
7: До 25 гривень за поїздку можна заощадити, якщо будеш купувати 50 поїздок.
8: Угу.
7: До речі, буде новий квиточок, який дозволить, от, наприклад, на 90 хвилин за 60 гривень ти можеш кататися необмежену кількість пересадок, будь-який комунальний транспорт. Угу. Тобто півтори години можеш і на метро, і на автобусі, і на тролейбусі. Це за 60 гривень.
8: Нормально.
7: Ну, якщо тобі покатушки такі потрібні. От. Ну і якщо говорити про місячний безлімітний проїзний.
8: А, суперпроїзний.
7: Суперпроїзний, безлімітний. Тобто купуєш і місяць катаєшся вздовж і впоперек, як хочеш, в шпагаті ще когось возиш. 3656 гривень. 3656 гривень.
8: А можна, щоб стільки коштував річний проїзний? Бо дуже красива цифра. 365 днів у році і 3650
7: гривень. Напиши, будь ласка, це, я не знаю, в Київську міську державну адміністрацію, кудись туди. Взагалі, проїзний Києва увійшов в топ-8 найдорожчих у Європі.
8: Проїзд у Києві?
7: Так. Да? Проїзний Києва, ще раз, оцей, що місячний. 3656, він війшов в топ-8 найдорожчих в Європі. Попереду тільки Берлін-Осло.
8: Угу.
7: От, до речі, Лондон на першому місці, там 10127 гривень.
8: Коротше, будемо в Берліні, в Осло, в Лондоні, нам тепер нічого, нам не страшно буде, що, знаєш, іноді ти потрапляєш, от я пригадую, от в Празі в той, я такий думаю, а що, чому потім в Стамбулі, ми на метро проїхали, такі, ого, скільки грошей треба.
7: Бачиш?
8: От, а тут ми не будемо здивовані, правильно?
7: Угу.
8: От, нас готують до хорошого, щоб нам було легше в Осло.
7: Люди добрі, здорожчає.
8: Середи, з 15 липня.
7: У будь-якому разі, я пам'ятаю, що там метро, зокрема, бідкалися дуже сильно, що в них збитковий вид транспорту.
8: Значить, дивіться, ми оце будемо платити?
7: Так.
8: Я просто хочу до метрополітена звернутися. Угу. Не дай Бог, нормальний ремонт через рік не буде. От я про... Ми перевіримо, Люся, ми перевіримо.
7: Метро на Троєщину добудуйте.
8: Добудуйте і нормальний ремонт. Все, а ми готові платити трохи більше.
0: Погода на Мелодія FM.
8: Так, давай подивимось, що з погодою сьогодні. Mm-hmm. Ну, така погода сьогодні волога. Для тих, хто не любить спеку, сьогодні теж нормальний день. На заході та на півночі дощитиме і в день максимум 25 із плюсом. В центрі теж волога погода і 26 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні дощі і 28. Доволі непогане літо. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликий дощ і максимум теж, як і взагалі на півдні, в цілому 28 із плюсом. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ плюс 23 максимальна температура.
0: Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну я вже розповідав для тих, хто прогавив, у мене собачка моя Луна, китайська чубата. Mm-hmm. Прекрасна собачка, прекрасна порода, добра, тендітна така.
2: Ви розмножувати, да, її збираєтесь? Ні. Бо я дивлюсь, ти так гарно хвалиш.
1: Ні, ну просто люблю собаку, але в суботу, ну, дуже її сварив сильно. Ну, от, вона потім ходила за мною з такими очима, по типу, як кіт зі Шрека.
2: Ну, тільки не кажи, що ти кричав гучно.
1: Гучно кричав, бо вона з'їла мою піцу. Ну, це моя піца була, вона стирила зі столу, і сьогодні взагалі вирішили запитати, чи я один такий. Ви, будь ласка, доєднуйтеся, бо я дивлюсь, що, в принципі, ну, я один настільки сварю.
2: За, да
1: що, за що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця?
2: У всіх буває. Слухай, у мене нещодавно було барон, це батьківський пес.
1: Вівчарка.
2: Ні, він не вівчарка. Чого ти вирішив, що він вівчарка?
1: Я бачу.
2: У нього нема породи.
1: На фотки. Ну, о, хтось із предків був вівчаркою.
2: Андрій, ну суть не в тому. Він нарив двері ями.
1: Но.
2: Мама спотикнулась і налегнулась.
1: В яму, ну, яку він...
2: Звісно. Бо йому спекотно, він любить там полежати. І вона каже, ну, покричала вона на нього, покричала. Він на неї поображався, потім помирились. Що робити? Диви, Олеся з Харкова надіслала дуже круте відео, де її улюбленець, ну, такий золоденький, і пише: Олеся, ну, як можна його сварити? Французький бульдог.
1: Угу.
2: От лежить на ліжечко, храпанці дає. Ой, мі-мі-мі-мі.
1: Ірусик.
2: Шо?
1: На аватарці тримає котика сіамської породи.
2: Надіюсь, ну окей.
1: І що, на що надіятися?
2: Надіюсь, що у кота щасливий вираз обличчя.
1: Щасливий, щасливий. Mm-hmm. І Іра пише: ніколи ніхто у нас не сварить нашого улюбленця. Чуть, сварити сіамську кішку – це собі дорожче. Вона ж може в очі стрибнути.
2: Може.
1: Так що...
2: Дай Бог, щоб тільки в очі, Андрій. Mm-hmm. Може, ще що-небудь собі відгристи, наприклад. Оксана каже: а у мене кіт Барсік. Каже, від гріб трохи. Живемо в приватному будинку, кіт гуляє де хоче. Каже, ми його стерилізували, щоб не міти, він не бився з котами, бо він ще той воїн.
1: Ай-яй-яй.
2: От, було все добре, а тут заходить в хату, задирає хвоста і прямо на стіну, каже, і втік. Знаєш, що шкода.
1: А це помста, бо це помста називається.
2: Каже, трохи насварила і провела бесіду, може, зрозумів.
1: Так, давайте, за що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця?
2: Ну, може, легенько якось так, знаєте, ну, щось говорили йому, було за що вимовитися, виговориться. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, доєднуйтеся, підписуйтеся і коментуйте тему.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Хіба що лінивий не обговорював всі вихідні нову купюру від нашого українського Нацбанку в 2000 гривень. І ми обговоримо за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Нацбанк України представив нову банкноту в 2000 гривень, яка буде введена в обіг 4 вересня цього року. На аверсі портрет Василя Стуса. На реверсі будівля, завжди ж будівлі якісь, да? Будівля філфаку Донецького національного університету імені Василя Стуса.
2: Так хочеться більше Василів Стусів бачити в своєму гаманці.
1: Тобто тепер фраза «дати стусанів» набуде зовсім інші ознаки, правда?
2: Так, зовсім інше значення.
1: Так, хай ці стусани у нас водяться вже з вересня і побільше в кожній кишені. Анекдот пригадує, двоє мужчин спілкуються, один каже, слухай, каже, Коля, а от якщо б в тебе був мільйон, на що б ти його витратив? В сенсі витратив. Ну чому одразу витратив?
2: Да-да.
1: Дайте насолодитися цим.
2: Цей стрибнув би, да, в мільйон.
1: Ну,
2: Андрій, це не так багато.
1: Як Скрудж Макдак.
2: Як здається. Якщо з кожної зарплати відкладати 5%,
1: так,
2: то наприкінці року ви будете неймовірно здивовані, як мало грошей накопичили.
1: Ну, не вздихаємо. Анекдот. Лікарю, це вам. А що це? Ну, це маленька подяка, коньяк, цукерки. Послухайте, а хто вам дав право витрачати мої гроші?
2: Та-да.
1: Добрий ранок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо ви вже дісталися роботи, а колеги ще не приїхали, запізнюються, ви вже собі зробили каву і такі, ох, який я молодець. Можете ще і з нами пограти в гру «Пів хвилини слави».
2: От, це ваша нагода власним голосом з'явитись в ефірі «Мелодія FM», передати привіти, може щось нам розповісти цікавеньке. Угу. Тому реєструйтеся в гру, пишіть фразу «Хочу грати» і вже зараз надсилайте її на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-09-52.
1: Да, тож мерщі, реєструйтеся, грати будемо хвилин за 20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих атак. Російські загарбники дронами ударили по Запоріжжю. 9 людей дістали поранення, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та лікарню. В Одесі окупанти вгатили по транспортній інфраструктурі, горять автобуси. «Укроборонпром» звільнив двох керівників державних підприємств, які порушили вимоги безпеки та законодавства, розмістивши склади зі зброєю у Вишневому. Нині на всіх підприємствах триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо безпечного зберігання боєприпасів. Удар загарбників по Вишневому у ніч проти 6 липня знищив 5 вулиць. Майже 100 будинків згоріли дотла. 9 людей загинули, ще кілька десятків поранені. Далі по транспорту столиці. У Києві з 15 липня проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Якщо купувати поїздки наперед у застосунку «Київ-Цифровий», ціна буде нижчою – від 28 гривень 90 копійок за 10 поїздок до 25 гривень за одну при купівлі 50. З 1 серпня також запровадять квиток на 90 хвилин за 60 гривень із необмеженою кількістю пересадок.

0: Поїздки, придбані до 14 липня, діятимуть до 14 вересня. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. А нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. І наостанок, найбільший літак у світі створили студенти-інженери з Італії. Запустили його та потрапили до книги рекордів Гіннеса. Літак, повністю виготовлений із паперу, назвали Ікар на честь героя давньогрецької міфології. Розмах крил 20 метрів, довжина понад 7 метрів. Під час випробування він успішно пролетів вздовж ангара, що й дозволило офіційно зафіксувати новий світовий рекорд. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, ми дякуємо тобі за випуск і нагадуємо нашим слухачам, що у нас тут протягом липня на Мелодія ФМ роздається морозиво ящиками.
4: Ну, у вас є класна нагода взяти і виграти. Mm-hmm. Треба, щоб ви зареєструвалися в акції, яка називається «Пломбірне радіо». Ви заходите на сайт melodiafm.ua, там величезні банери висять, де хрещатик пломбір. І ви тицяєте на нього, переходите в акцію і залишаєте свої дані. А ми щотижня протягом цього місяця, щоп'ятниці, о 10.30 рандомно серед усіх, хто зареєструвався, визначаємо переможців.
3: Да, тож тиждень розпочався, реєструйтеся на сайті melodiafm.ua і чекайте, як сказала Люся, п'ятниці, можливо, цієї п'ятниці пощастить саме вам.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні у понеділок, 13 липня, в більшості областей України волога погода. На заході і на півночі дощ і плюс 25, в центрі волого 26, на сході і на півдні 28 із плюсом і теж дощитиме. У Києві сьогодні 23, це максимум по температурі і місцями теж дощ.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А в суботу насварив свою собачку за те, що вона вкрала зі столу мою піцу.
2: Угу.
1: Мої три шматочки, на які я розраховував.
2: А вона не член сім'ї, да? Їй не можна, виявляється.
1: Їй не можна, їй взагалі для здоров'я
2: я
1: погано.
2: Я знаю, підшлункова, да,
1: ну, страждає. Ну так, що ви кажете?
2: За що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця сьогодні, запитує?
1: Угу.
2: І що?
1: Будь ласочка.
2: Сергій надіслав відео, де їхній, як я розумію, з дружиною шпіц.
1: Так.
2: Блондин такий красивий, гавкає, отак от робить.
1: Ну.
2: Коли прекрасна жіноча рука намагається шоколадку затирити з-під її носу. Розумієш? Ну, походу, там не посвариш в жодному разі, тому що можна такі наганяй отримати, що йо-майо.
1: Да. Юра пише, у мене Йорік.
2: І?
1: Пушинка. Я посадив собі трішки огірочків, ну, щоб зірвати до салатика на кожен день. Так от, одного дня йду собі за огірочками, на городі його не знаходжу. А чую звук такий смішний. Під деревцем. І там моя собачка Йорік хрумає огірок.
2: Нормально.
1: Хотів був насварити, але зрозумів, що не тільки нам потрібні вітаміни. Тепер ми кожного вечора їмо огірочки разом із собачкою.
2: Милота.
1: Ну, ми теж даємо і помідорчик, і огірочок.
2: Да, їсть?
1: Да, щодня по шматочку.
2: Ще не відмовлялася?
1: Залюбки.
2: Ну, хороші огірки з помідорами, значить. Коли відмовиться, Андрій, ви теж не їжте.
1: Дякую.
2: Олег каже, дружина спекла кекси, посипала пудрою цукровою, залишила на столі. Зранку заходить він на кухню, пудри на кексах нема, погризані зверху. Пума хвостата, лиса кицька, зробила собі свято вночі.
1: Угу.
2: От, каже, я скоро втік з хати, бо забув двері закрити на кухню. Що там було, коли дружина прокинулась? Каже, кицька до вечора вже не їла, бо її, походу, нудило від цукрової пудри.
1: Ну, да, пудру облизала. У мене колись на одній роботі, не тут, стирили з холодильника бутерброди. Знаєш, яким чином?
2: Як?
1: Були бутерброди, хліб, масло, сир.
2: Ну.
1: Так от залишився тільки хліб. Я тобі клянусь. Мені просто ця історія.
2: Чуєш, ну може комусь на ранок погано було, треба було маслечка хлопнути.
1: О, Боже, да. За що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну і Facebook з Трецом, там теж можна коментувати тему.
2: Можна, можна. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і власним голосом можна з'явитися у нас в ефірі хвилин за 5, пограти з нами у пів хвилини слави. Є бажання, реєструйтеся. Вайбер, WhatsApp приймає заявки. Хочу грати. Це від вас фраза. Номер, нагадаю, 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, будемо в ігри грати наші?
3: Ой,
2: рольові.
3: Ой, та зараз в тебе серце розтане, я тобі кажу.
2: Ну давайте, поїхали.
1: Пів хвилини слави.
3: Чого розтане серце? Тому що...
2: Чого розтане серце у мене?
3: Що, Поплавського вирішив підсидіти, чи що?
2: Ну.
3: Андрій, чого в тебе розтане серце? Тому що сьогоднішня наша слухачка, у неї такий голос, ну, знаєш, дуже привабливий. От я навіть як жінка можу це оцінити. От, Юля. Юля у нас зі Сваляви. Юлечка, до речі, викладач англійської мови, Андрій. Ви ж теж філолог за освіти. Вам, можливо, є про що поговорити? Ну, щоправда, ти... А, ти ж можеш інгліш теж, так?
2: Інгліш. Я-я.
3: Я-я.
2: Good morning.
4: Good morning.
2: Слухайте, дійсно голос дуже приємний у вас. Юля, алло.
4: Да,
2: як справи у вас?
4: Чудово. Набагато вже краще.
2: А давайте Люсю звільнимо, а ви будете зі мною ранкову передачу вести. Як ви на це дивитеся?
4: Залюбки.
3: Юля! А я думала, ви моя подруга.
2: Давайте втрьох будемо.
4: Трьох.
3: Андрій, втрьох ти не потягнеш, я тобі кажу одразу.
2: Та згоден.
3: Сили не вистачить чоловічі.
2: Юль, питання до вас. Як от Люся, вона стіпісняється казати «the», вона каже не «thank you», а «thank you». Як їй позбутися цих комплексів? «В-ф».
4: Стати перед дзеркалом, язичок між зубками і тренуватися.
3: Ага.
2: А ну давайте.
3: Я, дзеркала немає тут, Андрій.
2: Позаду телевізор.
3: Юль, добре, я потренуюсь. Можна ще на комусь мужчинчику потренуватися, до речі. Ладно, дорога Юлечка, дивіться, у вас зараз буде прекрасний шанс забрати в Астахова півхвилини слави, прославитися на всю країну, передати, звичайно, привіти. Що треба зробити? Я вам назву тему з Андрієм. Ви по черзі на цю тему протягом 30 секунд будете накидувати слова. За ким останнє слово, коли збіжить час ці півхвилини, той перемагає, забирає півхвилини слави. Угу.
4: Ну, так.
3: От.
2: I'm ready.
3: Ready, окей. Якщо ти думаєш, що зараз будуть, як ти сказав, неправильні дієслова поза ефіром, дуже надіявся, що я таку тему задам вам. Ніфіга.
2: Я відкрив таблицю.
3: Дивися, за рахунок того, що наша Юля з прекрасної Сваляви, там де курорт, там де їде вся країна на оздоровлення за можливості, тема сьогоднішнього ранку називаємо «Все, що можна побачити в санаторії». Поїхали. Андрій.
2: Кушетка.
4: Фонтан.
2: Оце такий з носиком воду пити мінеральну.
3: Хай буде.
2: Посудина.
4: Бюветик.
2: Дуже красива костілянша.
4: Ліжко з постілю гарною.
2: Електрофорез для бажаючих.
4: Масажист молодий.
2: Кисневий коктейль.
4: Тампецьке зранку.
3: Та-та-та.
2: Що, перепрошую? Що зранку?
4: Шампанське зранку.
2: Слухайте, я хочу в такий санаторій.
3: Юлю, я до вас точно їду. Ну, серйозно. Ну,
2: і я, в мене улюблена мінералка Свалява. Ну, я теж. Так що чекайте в гості, Юлечка.
3: Дорога Юля, ми вас вітаємо. Ви переможниця сьогоднішнього ранку. І ваші півхвилини слави. Будь ласка, передавайте привіти. Кому, куди, розказуйте.
4: Я передаю привіт своєму улюбленому чоловіку Михайлу.
2: Угу.
4: Він зараз на роботі. Також своєму сину-студенту, який закінчив сесію на високий бал. Своїм батькам, які мене в усьому підтримують. Своїм колегам, друзям, свалявчанам. І донеччанам з Донецької області, своїм друзям.
3: О, Юль, у вас дуже шикардосний голос. Це я вам кажу, як є. Ну, просто богиня. Угу.
2: Я так просто сьогоднішній програш не залишу. Ми вам ще подзвонимо, Юлечка. Добре?
4: Добре, буду вичекати.
2: Ну, давайте, да, гарного дня.
4: Взаєм, гарного дня, дякую.
3: Скажи, зачаклувала.
2: Та я зачаклований в ці хвилини, в ці секунди. Якщо хочете, може Люсю зачаклувати завтра.
3: Та, будь ласка.
2: Реєструйтеся, Viber, WhatsApp 067-009-0952. Від вас єдине, що треба, кодова фраза «Хочу грати».
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну що, Стахов, ти видихай, але ненадовго, тому що в цій студії зовсім скоро з'явиться ще одна шикардосна жінка, яка, можливо, трошки тебе повинтежить.
2: Ну що ж, за понеділок такий.
3: Отакий понеділок. Оля Цибульська за хвилин 6 буде тут з прем'єрою пісні.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
0: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
10: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Реклама.
6: Смачно?
9: Дуже!
6: Це Морозово Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
4: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти, око. Їсти.
3: Міні-хот-доги. О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти.
3: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: Можна як на пляжі в цій групі. Увага, увага!
3: Ага.
6: Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати.
3: Угу.
6: Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. Також на тебе чекає сендвіч із печивом, а всередині пломбір. Ну?
3: Проведи літо магічно, солодко з Хрещатик. Це смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: Я от давно просив Всесвіт, щоб дівчата припинили носити оці оверсайз штані, сорочки. Ну, щоб можна було чоловічому оку приємно подивитися на красиву фігуру.
3: Ну?
6: І ось в міні-спідниці прийшла Оля Цибульська.
4: А я теж молюсь Богу, як він мене щось не чує. Я дуже хочу, щоб теж чоловіки ходили в таких обтягуючих штанах.
3: Або в шортиках.
6: В спіні?
4: Та, щоб воно було. Я люблю розглядати п'яті точки.
3: Як Сталоне в кращі часи оці.
4: А чому ні? Чому? Чому ти не чекав сьогодні?
6: Я наступного разу, Олечка, обіцяю оті джинсові короткі рвані шорти натягнути. Єдине, що треба трошки скинути, щоб вони застібнулися.
4: Ти як пломбір
6: щас.
4: Я потекла, як морозиво.
3: Цибульська, не можу промовчати. Кажу, в шикардосній формі, надзвичайно красива, оновлена. Астахов, ти просто не бачиш видатні ноги Цибульської під столом. Я ж тут поруч сижу.
6: Я спеціально
3: там все шикарно. Трошки. Люди, приходьте на концерти, слухайте пісні і дивіться на Олю, радуйте око.
4: Блін, дякую тобі. Мені дуже приємно.
3: Серйозно?
4: Приємно, коли дівчата роблять компліменти, і коли чоловіки. І нарешті приємно, не страшно дивитись на себе в дзеркало, чого гріха таїть. Бо знов еска, і це. Але я всі мене питають, ну що ти, що
6: хейтери
4: ти?
6: Кажуть,
3: Аземпік.
4: Ну, по-перше, не Аземпік, але я не бачу нічого проти цих уколів, тому що є препарати доведені медично, і це як люди писали пером, потім ручкою почали. Чого ви на конях не їздите, на машини попересідали? Кому це потрібно і кому це єдине, що допомагає, я знаю, мене друзів. Тут я ок. І я, якби мені, наприклад, не вийшло отак, я би без питань. Тобто я в цьому не бачу.
3: Але ти на спортіку.
4: Я не те, що на спортіку. Я перестресувала, чесно, в грудні. От коли не стало тата, я піймала стрес. Я почала заїдати, потім не їсти взагалі. Потім ми готувалися до концерту в Жовтневому палаці. Потім гастролі. У мене було, як не крути, за осінь 43 концерти. Та ті, що я можу згадати, не корпоративні. Потім я поїхала на гастролі в Америку, там піймала джетлег, перестала їсти в день, бо хотілося спати, а вночі було невдобно жерти.
3: Ага.
4: І воно якось одне за друге. Плюс я втягнулася в спорт реально зараз. У мене 5 тренувань на тиждень.
3: Каже, та що там на спортіку? 5 тренувань на тиждень.
4: Так, але
3: добрі.
4: Вони різні. Тобто є силові.
6: Там лайтово, це пілатес, як
4: є розтяжки, є все різне. Але я кажу всім мене, коли питають, кажу, молодий коханець, і курва, ніхто не вірить. Ну,
3: Оля, є проблема. Ми знаємо, що в тебе є чоловік.
4: Ну, але в мене був імідж розлучниці. Я думаю, ну все, я кажу, молодий коханець, і всі так дивляться. Аштанга-йога, трави, біг, теж ніхто не вірить. Тому він всі писала глисти.
3: Слухай, ну, мені здається, у тебе буде найпопулярніший варіант, бо жодна зірка у нас в українському шоу-бізі про глисти нічого не казала.
6: Да, і, знаєш, і кожен хейтер знайде, щоб от за що зачепитися.
4: Да. Да, він сказав, молодий коханець з глистами. Кажу, може бути.
6: Смішно. Олечка, про пісню розкажи, будь ласка, яку зараз будемо.
4: Так, пісня «Танцюй», вона для мене зовсім інша, і вона для мене нова, і вона для мене особлива. Я її присвятила мамі. Мені дуже пощастило з батьками, я постійно це кажу. Я їм дякую за моє дитинство щасливе і за наші стосунки, довіри. А коли не стало татом, ми з мамою ще більше зблизилися. І ми сиділи на кухні якось згадували все, що було, плакали і говорили не як донька з мамою, знаєте, ну, у всіх були претензії одне до одного, там якісь, а ти що, а говорили як жінка з жінкою. І так було тепло, і мовчали, і пили чай, і їли, і я потім відчула в якийсь момент, що я зараз розридаюсь. Просто я побігла на третій поверх, бо ми і так наплакалися за цей період. І я сижу, і приходять слова: ти танцюй, моя кохана, твої сльози наче перла. Кажуть, час лікує рани, ти лиш впала, а не вмерла. Мені хотілося її підтримати, красиві, я спустилась.
3: І... Оля, в мене мурашки бігають.
6: Заспокойтеся.
4: Я спустилася, взяла її так за руки і так почала з нею танцювати. Кажу, мамулечка, я так хочу, щоб ти жила, щоб ти усміхалася. Любов нікуди не дівається, біль забрати неможливо. Наш тато найкращий на світі, але в тебе все життя попереду. Ти молода жінка, я хочу, щоб ти жила, я хочу, щоб ти дихала. І цю пісню спочатку я її тільки співала, а потім ми зробили аранжування, я почала в турі її грати і побачила, що є дуже багато людей, яким хочеться, щоб їх хтось взяв за руку і сказав, мала, ти не впала. Ти тільки впала, вставай, я біля тебе. І тому я присвячую цю пісню всім, кому треба підтримка. І мамі, перш за все, мам, я тебе люблю, живи, будь ласка, давай худнути разом, набирати разом, їздити, подорожувати, закохуватися. Я не знаю, я всього тобі бажаю найкращого, я дуже хочу, щоб ти поруч була, щоб ти була щаслива.
6: Прем'єримо, прем'єримо. Оля Цибульська, танцює на Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ти танцюй.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Оля Цибульська «Танцюй за прем'єри». Оль, є кліп, да?
2: В Ютуб ми потрапили в це, як воно коли, підбірка найкращих 100 відео українського Ютубу.
3: В рейтинги.
2: Да, в рейтинги.
1: Хіт-паради.
2: Хіт-паради, так. Будь ласка, зайдіть в Ютуб, напишіть коментар, послухайте, поставте лайк. Я дуже ціную вашу підтримку. А хто пише більше 7 слів, тому баба Оля відписує ручкою, ручкою.
3: Ого!
1: Як трогательно.
3: Я згадала тренди.
1: От молодець.
2: О, да. Дякую.
3: Тренди.
1: Гра називається «Танцюй будь-де» з Олі Цибульської. У тебе два стосики карток.
2: Так.
1: Перше – це місце, а друге – це танець. І треба виправдати цей танець в тому місці. Будь ласка.
2: Блін! Танок маленьких каченят.
1: Де?
2: День народження сина.
1: Ну, це логічно.
2: Це легенько, так. Це легенько.
3: А ти їх цей...
2: Не мішав?
3: Не мішав?
1: Мішав.
2: Дивись, отак,
1: це співпало, давайте.
2: Гопак! Концерт Віктора Павліка. А з Франковичем, до речі, він не п'є? І я не п'ю.
1: Да.
2: Ми оце на концерті нещодавно співали в палаці спорту і так танцювали на сцені, що люди думали, що ніби ми навалилися. Але насправді з Павліком хочеться і так шикадим без алкоголю.
1: Да, ага. Да. Наступного разу буде гопак на концерті Віктора Павліка.
2: Запросто, так.
1: Давайте далі.
2: Контемп, ой, оце таке модне. Це як,
1: да, ти падаєш, там щось дергаєшся.
2: В супермаркеті.
1: Да, виправдати.
2: Це коли ти поважила персики Whip за ціною звичайних.
3: Ой!
1: Да, давай далі. Наступна
3: пара. Оля, ти таке робила? Скажи,
2: Боже, збав!
1: Ніхто ніколи того не робить.
2: Румба в аптеці. Ну, а що, якщо ти бачиш, що напроти тебе з кардіостимулятором стоїть дуже симпатичний мужчина, то вона трошки біля нього чікіпа. Але так, щоб тиск не стрибав, щоб мужчина вийшов живий.
1: Там тонометри дуже часто можна перевірити в аптеці.
2: Та, по показниках, так.
1: Наступна
2: танець
1: пара.
2: Танець живота, це запросто
1: танець
2: було.
1: Танець живота де?
2: КМДА.
3: Оля.
2: Ні, дивися, мені, я колись мокра була від Володимира Кличка, не від Віталіка, бо Віталік «Добрий день, є осінь», а Володя, це дуже добре. І тому...
1: Коли він приїде в КМДА до брата?
2: Коли, Володя, приїдеш, я тобі станцюю, котик.
3: Оля, ну давай скажу тобі чесно, живота в тебе майже нема, можеш взяти мій.
2: Берем два, я беру всіх.
1: Я буду як дервіш поруч закрутитися.
2: Якщо в нас буде приват з Володею, я відрощу.
3: Окей,
1: давайте, часу мало, встигаємо.
2: Так, ламбада в підземному переході. Ось запросто. До речі, на цьому, на театральній, пенсіонери там дуже часто танцюють. І я там обожнюю теж танцювати.
1: Серйозно?
2: Іноді, коли в мене поганий настрій, я приходила і танцювала з пенсіонерами.
1: О, бачиш?
2: Рок-н-рол, вагон
1: уга залізниці.
2: Да.
3: Можеш рок-н-рол?
2: Особливо, якщо черга в туалет, а тобі дуже хочеться, то я шпарю, як молода.
3: Боже, мені здається, Цибульську взагалі неможливо запхнуть в якісь умови, де вона не станцює.
1: Так, Олечка, ще раз всім завдання слухати пісню «Танцюй», Ютуб, коментарі, вподобайки і скрізь на всіх стрімінгових платформах теж,
2: так,
1: правильно?
2: Так, напишіть хоч щось там під відео, можете написати «Озімпік». Ну що вам подобається?
3: Від п'яти слів, люди, пишіть.
2: Від п'яти слів «Я тебе люблю, Оля Цибульська», таке можна.
3: Ну, типу того.
1: Так, дякуємо тобі, що завітала. Це була Оля Цибульська на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій. Така от новина.
2: Угу.
1: Ну що?
2: Така, ну добре.
1: Добре.
2: Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
1: Може колись і буде, поки ні.
2: Тільки якщо в Синовичі, в дочери.
1: В Синовинь можна і так.
2: Ну.
1: Анекдот, пригадую, слон у борошні вивалявся, підходить до дзеркала і каже, ніфіга собі, вареник.
2: Хороший. Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
1: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати
2: купити слона.
1: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
2: Ой.
1: Добрий ранок. 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: А може?

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні дуже важливі міжнародні новини. Коаліція охочих, саміт, де наш президент буде, де люди, які підтримують нас, країни. От про цей саміт і не тільки про це далі у новинах. Юра Лисенко. Угу.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Внаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу постраждали 4 людей. Масштабна пожежа виникла на території транспортного підприємства. Вогонь охопив 6 автобусів, ще 11 і 6 легковиків пошкоджені. Також вражено санаторій. На Херсонщині окупанти обстріляли Нововоронцовку, загинула одна людина. Загалом уночі ворог випустив по Україні 3 ракети та 134 шахеди. Сили ППО знешкодили всі ракети та 123 дрони. Далі про підтримку. Сьогодні перед самітом коаліції охочих у Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Там буде присутній президент України. На засіданні обговорять засоби, необхідні для захисту України та координацію між європейськими країнами і підприємствами оборонної промисловості. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. На 4 дні дорожники обмежать рух набережним шосе. Із 13 по 16 липня працюватимуть на ділянці від Подолу до мосту метро. Обмеження діятимуть щодня з 8 ранку і до 20 години. Шляховики чиститимуть та ремонтуватимуть дощову каналізацію. Рух здійснюватиметься однією смугою. Далі про погоду. До України повертається потепління. Підвищення температури буде поступовим, без сильної спеки. Сьогодні прихопити парасольки варто жителям західних, північних і центральних областей. Але ближче до кінця тижня повітря прогріється подекуди до плюс 34. Наприкінці липня у західних областях знову можливі грози, сильні зливи, град і шквали. Через спеку на півдні та сході також зросте пожежна небезпека. І наостанок, у Києві рятувальники зняли з дерева домашнього імператорського удава. Лазун утік від власників під час прогулянки, через природний інстинкт долазіння він опинився на гілках і не поспішав спускатися сам. На місце викликали зооволонтерів, які зняли змію і повернули її господарям. Імператорський удав – неотруйна змія, яку можуть тримати удома в тераріумах. У неволі вона зазвичай виростає приблизно до 2,5 метрів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ого, оце так новини, що в Києві рятувальники зняли з дерева імператорського удава. 2,5 метри,

0: Андрій, це як я і ти, якщо разом скласти.
1: Ще й Серегу звукача взяти.
0: Юру брати не буде, в нього 1,90 і
2: я
0: так.
2: Я змій боюсь, не беріть мене.
1: Да, прикольно тебе.
0: Змій боїшся, да?
2: Я боюся.
0: От, бачиш, тому ти рідко приходиш до нас в тераріум.
1: Я просто уявив цю історію з імператорським удавом. Просто уявив історію, наприклад, якийсь кіт тікав від собаки, ну, вони зазвичай на дерево,
0: да.
1: І такий лізе на дерево, а там удав зайнято. Ну, зняли, слава Богу, про погоду далі давайте.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, дивимось, що синоптики на сьогодні наобіцяли. Погода здебільшого волога скрізь по Україні. Ну, детальніше по цих позначках температурних. 25 із плюсом на заході і в центрі країни дощитиме. На сході і на півдні до 28 градусів і теж дощ. У Києві сьогодні плюс 23 максимум, подекуди місцями теж дощитиме.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
3: 10:05. Що не можна одразу робити і говорити після любощів?
4: Ага.
3: Є топ таких дій, фраз. Давай про них поговоримо за 5 хвилин.
4: Окей.

0: Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Пані та панове, зараз до вашої уваги буде лекція від професора сексології кліндухової Людмили Вікторівни. Тема...
2: Що не можна одразу робити і говорити після сексу?
1: Зустрічайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Остахав, я стою біля дошки і, знаєш, так от нігтями зараз так роблю.
1: Навіщо?
2: Для того, щоб всі звернули увагу.
1: Ага, будь ласка. Так, отже, фрази і дії, да, що не можна після любощів.
2: Дивись, фахівці кажуть, для того, щоб не наламати взагалі наступний раз, краще не робити певні речі. По-перше, не можна одягати тісну білизну, перш за все.
1: До, після чи під час?
2: Парниковий ефект буде після.
1: Після не можна.
2: Обов'язково. Ще побутує така думка, що треба одразу бігти в душ.
1: Змити з себе цей гріх.
2: Який гріх? Все, що природнє, воно не гріховне. Ну, якось так склалося, все, що приємне, трошки з душком гріха.
1: Так, от. Так що, виходить, одразу в душ не треба?
2: Одразу, да, тому що ти одразу справляєш враження, що типу хочеш
1: змити з себе
2: це все. Тобто, ну хоча б хвилин якихось 10 треба витерпіти.
1: Ну дайте мужчині заснути, щоб він не переживав, що ви одразу побігли.
2: От, це важливо. Те, що стосується певних фраз, яких не варто говорити, по-перше, в жодному разі не можна вас критикувати.
1: Не як вже ти це сказала?
2: Так, да, не можна обговорювати техніку, тривалість. От, треба якось дівчата трошки, ну, хитромудро їм говорити. Говорить, Кисінька, ну, міг би більше трошки постаратися.
1: Ні, головне з якимось,
2: що?
1: Ну, з гарним настроєм. Просто коли у неї потім ну, сумне обличчя,
2: ну,
1: обличчя з субтитрами, то ти і так все розумієш, що щось не сподобалось. А для мужчини це осечки, це вони одні з найстрашніших в житті.
2: Далі, не обговорюйте побутові проблеми одразу після. Тобто щойно, і такий...
1: А кран ти так і не полагодив.
2: Ой, да ладно.
1: Да?
2: А ти, до речі, плінтуса пришпарив вдома, Андрій?
1: О, бачиш?
2: От. Уникайте фраз на кшталт «Тобі сподобалося, або ти був молодець».
1: Ага.
2: А мені здається, це неправильно. От я завжди хвалю.
1: Да?
2: Да. Я кажу, слухай, ну молодець, було дуже добре.
1: Ні, ну добре слово і собаці приємно. Ну, так що, в принципі...
2: От. І ще кажуть, що не бажано одразу засинати після любощів.
1: А якщо втомився сильно?
2: А якщо ти ведуча ранкового шоу і вже під час процесу заснула? Мене це, знаєш, скільки разів врятувало?
1: Серйозно?
2: Раз.
1: Ну, зрозуміло. Коротше, не засинаємо, кажемо добрі слова і не критикуємо.
2: Ну, так.
1: І побутові теми, ну, хоча б після того, як ви з душу повернетеся, він вже заснув такий, до речі, Коля!
2: Кран!
1: Да, крани плінтуса.
2: На місці.
1: Люся, ну, дякуємо. Тепер наше інтимне життя буде кращим, сподіваюся. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, наступна зупинка – це у нас гороскоп.
2: За скільки?
1: За 5 хвилин, дочекайтеся.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. Ну, найцікавіше сьогодні вже сталося. В новинах ми почули, що зняли з дерева удава, який заліз королівського.
2: 2.5 метри може вирости.
1: Так. Тепер єдине, що залишається, подивитися, що нам астрологи на цей понеділок наобіцяли.
0: Овен.
2: Що,
1: час завершити старі справи, відпочити та підготуватися до якогось нового старту. Отак от.
0: Телець.
2: Відпустіть минуле, попереду відкриваються нові можливості.
1: Теж добре.
0: Близнюки.
1: Не треба витрачати сили на суперечках. Що ви лаєтеся постійно? Що ви, я не знаю, близнюки? Ну ви ж цивілізовані люди. Спокій сьогодні буде вашою перевагою.
0: Рак.
2: Раки, привіт, турботу, підтримку до близьких, це принесе гармонію.
1: А ще гармонію принесе, коли нормально грошей подарують, і ви зрозумієте, ввечері, коли відкриєте там конверти, що ви, в принципі, в плюсі, бо ви повезли ж сьогодні салатики, правильно?
2: Да.
1: Коньяк цим
2: потягнули, да.
1: На роботу.
0: Лев.
2: Прислухайтесь до себе. Відпочинок зараз важливіший за нові рішення, шановні леви.
0: Діва.
1: Ох, відверта розмова. Нам треба поговорити. Сьогодні або діва скаже, або діві. Це допоможе розставити все на свої місця. Так.
0: Терези.
2: Гарний день для роботи, для кар'єри, для фінансових питань. А можна вирішення питань фінансових, а? Будь ласка, астрологи.
1: Подивимось.
0: Скорпіон.
1: Впевнено дійте. Дійте впевнено.
2: Наскільки?
1: У мене була колись скорпіониха, не бивша, як дівчина, з якою зустрічалися.
2: Мутили.
1: Да, в інституті.
2: Мутки.
1: Дуже впевнена, бо казала, я все зроблю сама.
2: Мрія жінка.
1: Побільше б таких дівчат.
2: Да.
0: Стрілець.
2: Можливі приємні фінансові новини або нові перспективи, стрільці.
0: Козиріг.
1: А вам? Ну, ніхто за вас нічого не зробить, самотужка, козироги. Бо зорі кажуть, зберігайте віру в себе, позитивні зміни вже близько.
2: Добре, да.
0: Водолій.
2: Не засмучуйтеся через затримки, усе складеться у свій час.
1: Зрозуміло.
0: Риби.
1: Інтуїції довіряйте, вона допоможе зробити правильний вибір.
2: Думаєш?
1: От. Я ж забув, господи.
2: Нема ж у тебе її цієї інтуїції.
1: Ні, я забув, що в тебе мужчина зараз риба.
2: І що?
1: Акуньок. Ну, хай в нього...
2: Чого це він акуньок? Він у мене сомик.
1: З вусами? От,
2: нормальний
1: тепер ми ще трохи
2: сомик.
1: Більше знаємо про твого обранця. 10.20, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Так, підожди, я ще заміж не виходжу. Що ти оце одразу мені решту чоловіків присаджуєш?
1: Я думав, зараз ти скажеш, за кунька відповіш.
2: Да ладно.
1: Ну, що ти там хотіла розповісти?
2: Я хотіла розповісти серіал взагалі, той, який я почала дивитися. І чесно скажу, спочатку я скептично була налаштована.
1: Так.
2: Але подивилася перших 2 серії і підсіла. Вартий уваги, про що саме йде мова, розкажу за 5 хвилин.
1: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт примісінько з чарівної країни пломбіру.
2: Угу.
1: Ой, смаки хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка в глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір.
2: Проведи літо магічно солодко із хрещатик. Це неймовірно смачно, як завжди, дуже пломбірно. Морозово-хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
1: Шоу. Обіцяла порекомендувати серіал «Дівчата» для вас.
2: Ну, добре, ну, наша подружка.
1: Андрій, ну що ти починаєш нудіти? Ну, слухай, ми з понеділка по п'ятницю, дівчата, ну, втомлюємося, ну, це факт. І іноді хочеться перемкнути мізки. От якщо ви, дівчата, любите там...
2: Бріджертонів.
1: Ні, відчайдушних домогосподарок.
2: Так.
1: Оцей серіал, який я буду рекомендувати, це те, що потрібно. Називається «Милі Магнолії». Там кілька сезонів.
2: Правильно казати «мили», дієслово «мити». Мили
1: «Милі».
2: А, «милі», краси.
1: «Sweet Magnolias».
2: А, солодкі.
1: «Милі», перекладено українською мовою.
2: Ну, добре, добре, «Милі Магнолії», перепрошую,
1: да,
2: давай.
1: Там історія розказує історію трьох героїнь. Вони подруги зі шкільних років. І перший сезон – це їхня дружба, взаємна підтримка і новий етап у житті кожної з них. Тому що кожна проходить випробування. По-перше, вони живуть в Сиренеті, місто називається, це Південна Кароліна. Там у них так затишно, капець, будиночки як намальовані.
2: Угу.
1: Школа невеличка, автівочки у всіх дуже сучасні. І так думаєш, ю-моє, гарно вони там в Сиренеті живуть.
2: Є якийсь конфлікт, бо поки
1: є,
2: все заливаєте,
1: звичайно.
2: Все файно.
1: Є конфлікт, але не між ними трьома, поки вони проти всього світу. Одна з героїн Меді, у неї троє дітей.
2: Угу.
1: От, і вона розлучилася з чоловіком. Чоловік їй, падлюка, зрадив. Пішов до коханки. Я думаю, ну зараз коханка має бути 100% стерво, а вона хороша. І я думаю, ну йомаю, навіть злитися на неї якось не можеш. Навіть ця головна героїня на неї періодично не злиться. Є ще адвокатеса, Андрій. Її звуть Гелен. Mm-hmm. От вона дуже самодостатня, успішна. Там рулить, коротше, такими питаннями.
2: Лінусік.
1: І да-да-да, і земельними, і цими, господи, розлученнями, і решта всього. І така, знаєш, ніби нічого їй не треба від цього життя. Але є трагедія, вона хоче все-таки
2: чоловіка
1: дитину.
2: Тої...
1: Хоче чоловіка, в неї є перше кохання, з яким не склалося. І він до неї періодично, дівчата, заходить. Питання, чого ти ходиш? Уже
2: коли пропозицію,
1: вирішуй.
2: Да, зробив.
1: Да.
2: А, коротше, всі оці ваші дівочі болі, да,
1: да.
2: Вони тут висвітлені.
1: І ще одна героїня є. Дана Сью Саліван.
2: Угу.
1: А знаєш, що таке довге ім'я?
2: Ні.
1: Бо вона шеф на кухні, в неї свій ресторан Саліванс називається.
2: Я поняв.
1: От і там така жіночка, знаєш, така... Як би тобі сказати,
2: як Люся
1: колоритна, така як Руслана Писанка, знаєш, така з великою такою душею. І я думаю, ну в неї що там не так? А в неї чоловік красені теж пішов не туди, але нічого, вона собі там ще одного знайшла в першому сезоні. Ну, коротше,
2: дивіться. «Милі Магнолії».
1: «Милі Магнолії».
2: Нарешті щось по телевізору після «Магнолія ТВ» зі словом «Магнолія» має більш позитивну окрасу. Подивіться, дівчата, серіальчик на вечір.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Андрій, що ти купили ж губу? Ви там свої футболи дивіться, а нам можна подивитися щось інше, крім футболів
2: купили
1: ваших.
2: Купили губу, тому що мене оса вкусила, коли я їв абрикосу. Так, у західних і північних областях сьогодні хмарно з проясненнями, дощитиме і 25 із плюсом. В центрі волога погода плюс 26, на сході і на півдні теж дощ і 28 із плюсом. У Києві сьогодні 23 тепла, це максимум на день і дощ подекуди короткочасний.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Моя собачка стирила піцу. Маленька собачка, я не знаю, як в неї влізли ці три куски піци величезні. От, але сварив в суботу, визнаю, за що ви нещодавно сварили свого домашнього улюбленця? Питаємо у вас.
0: Юля пише, наша принцеса дозволяє нам у неї жити. А те, що ми знайшли її на смітній кущі кошеням, вона вже не пам'ятає. І поводить себе як королева блакитних кровей.
2: Отак от.
0: Да?
2: Дмитро пише, ой. Я свого трохи, бо він ліг під ноги біля дивана, а я вночі на нього ледь не встав. Він як смикнеться, чуть серце не встало.
0: О, Господи Боже.
2: Так запускайте на диван. Ви ж не пускаєте на диван, що він під ногами. А де йому ще? Вони таки лежать, улюбленці. Ну, собаки здебільшого.
0: Ну, да, да.
2: Коту пофіг там. Він, ти ж десь ногою смикнувся, він пішов, ліг там, де йому заманеться. На шифонер.
0: Да. І Вікторія, до речі, про котів пише. Зазвичай на вихідні їдемо з собаками до садиби, а коти лишаються на господарстві. І каже, ось пару тижнів тому приїхали. Угу. Скинула відео, на якому макаросики розкидані, гречку роздерли, капець. І у Вікторії фотка, три коти, надзвичайно красиві, і пише, кого ж з них сварити? Отож.
2: Вона розігріти макарони хотіла, да?
0: Віка, ви просто не зрозуміли. Да, хотіли зварити макарони, вас чекали, коли ви там доїдете з собаками.
2: Бачите, як Наталя пише, ви знаєте сало зараз в яку ціну? Дорожче м'яса. І я купила таке шикарне сало з прорізю. М'якеньке, смачненьке. Нарізала цілу тарілочку, поставила на стіл. І поки я десь відвернулася, все, сала нема. Хто з'їв сало? Звісно, моя банда. Кіт та песик сиділи обидва з невинними очима. Оце найнебезпечніша історія. Знаєш, коли...
0: Так ти ж теж робиш невинний погляд, коли торт у нас порізали в офісі. Дивлюсь, останнього кусочка наче й не було.
2: Угу.
0: Угу. Да.
2: Це не я, це...
0: Це Сірий. Давай будемо казати на нашого звукача. Це Серега. Володимир пише. Сварю кота майже постійно. Відчиняє шафи купе, викидує звідтіля, шкарпетки сина. Скинув фотку і каже, до речі, його звуть Люцифер.
2: Отак от.
0: Красивий, чорний, капець.
2: Теска.
0: Довготелесий, з ким?
2: Ну, з тобою, ти ж Люциферія в паспорті.
0: Андрій!
2: Ну, окей, 10:40, не забудьте сьогодні, якщо ще не поїхали на роботу, сипнуть якогось корма своїм тваринам.
0: Цьомкнуть.
2: І приберіть сало і піци з видимих поверхонь. Постирять.
0: Правильно, да.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Повертається шоу. Ну, караоке на Майдані повернулося.
0: Да.
2: Да? А тепер повертається «Україна має талант».
0: Знаю.
2: Хто буде в журі?
0: Ану.
2: Хто буде ведучим?
0: Ага.
2: Хто буде за кулісся вести?
0: О.
2: Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Дудукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Як там по телевізору кажуть? Красиві і талановиті знов стоять в чергах на кастинг в шоу «Україна має талант».
0: Ого.
2: Новий сезон, повертається легендарне шоу. Хто буде в журі, хто буде ведучим, розповідаю.
1: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Судді Олена Кравець.
0: Прекрасна, ну, знаю,
2: прекрасна акторка,
0: да.
2: Красуня. Стас Баклан.
0: Теж актор.
2: Так.
0: Ну,
2: здавалося.
0: А що це вони акторів понабирали?
2: Артем Пивоваров.
0: А, артист. Який
2: може і за трюки відповідати, да, за оцінку трюків, звісно, і за спів. Отака трійця, да?
0: Ні, ну дивись, Олена Кривець, вона ще телеведучою певний час працювала. Плюс вона в 95-му кварталі,
2: скільки ролей
0: відтарабанила.
2: Да.
0: Тобто має бути цікаво.
2: От, Стас Баклан, Артем Пивоваров. Хто буде ведучим? Питання.
0: В мене нема питань, я впевнена, хто буде ведучим.
2: Ну?
0: Я. Ні?
2: Ні.
0: Я думала, що ви на кастинг за
2: Григорій Решетник.
0: Гриша.
2: Вільний від холостяка час буде вести програму «Україна має талант».
0: Ну, у нас же ж дійсно в країні тільки один ведучий.
2: З тебе так.
0: Григорій Решетник.
2: Все, що по екстрасенсам, то Костіцин, тут Решетник.
0: Слухай,
2: розумієш?
0: Екстрасенсів як... щось я не бачу.
2: О, до речі, куди вони ділися?
0: Треба... Ну, роботою зайняті,
2: да, треба,
0: нарешті.
2: Да, треба новий сезон. А от, коротше, Григорій Решетник, ведучий, бекстейдж. Хто буде зустрічати артистів, проводжати,
0: підтримувати.
2: За кулісся.
0: Ага.
2: Іван Люленов, співак, о, який на тебе тут дивився, а ти його налякала трошки, коли він на інтерв'ю приходив.
0: Так я переживаю за Ваню.
2: Чого?
0: Там же ж різні люди будуть приходити. Ванечка Люленов, якщо тобі треба підтримка, я можу. До речі, я можу бути з ним, слухай. І нарешті я себе прилаштувала. Там в Гриші Решетника ясно все вже є.
2: Угу.
0: От залізобетона, а з Люленовим ще
2: дует
0: можна
2: Люлю,
0: перетерти.
2: Да, Люся і Люленов.
0: От, Люлю. І ми, в принципі, можемо гарно підтримувати на бекстейджах наших цих героїв і учасників.
2: Да, так що Люсю теж беріть, будь ласка.
0: Да.
2: Нарешті, щоб розумієте, у Люсі просто у неї про шоу «Україна має талант» погані спогади, бо вона стояла в черзі, да, і тебе сонцем припекло.
0: То був X-Factor.
2: Ну, неважливо, розкажи, будь ласка, що
0: я
2: там?
0: Я стояла на Софійській площі, величезній черзі, в красивій сукні.
2: До автобуса цього, да?
0: Ну, да.
2: На прослуховування.
0: На прослуховування.
2: А яку пісню ви готували?
0: І не буду я розказувати.
2: Ну, розкажіть.
0: Та не буду я розказувати. «Червону руту» я співала.
2: Ну,
0: от.
2: Так,
0: і... признай. Так. От. Після того в мене пам'ять відшибла, я текст не пам'ятаю. Так от, що тобі хочу сказати? Я згоріла по декольте.
2: А-а-а.
0: І потім, коли надягала щось інше, у мене цілий рік оцей трикутничок по сукні псував весь настрій.
2: Ага, ну,
0: жах.
2: Добре.
0: Так. Фантомні болі. Не піду я на «Україна має талант» як учасниця.
2: Ваше оце, о,
0: так? Так мені ж, Андрюша, тоді сказали, що ви співаєте гарно, але ваш талант знадобиться на радіо. Йдіть на радіо. Ну, послали, да, думаєш?
2: Ну, послали так послали. Я думаю, нащо мені це все щастячка, як каналу СТБ Решетник? Просто сюди відправили. Ну, коротше, коли 23 серпня стартує «Україна має талант» на СТБ, ну що, будемо дивитися? Це наше улюблене шоу. Я дивлюсь, завжди мозок відпочиває. Клас, чекаємо.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
9: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку. Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. I'm a scat man.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні, вже готовий свіжий випуск новин. Юра Лисенко з'явився в студії. Ой, і цікаво таке тут дещо є, Андрій. Угу. Розказуватиме Юра про морський безпілотник, який... Ну, цікаве місце висадився, да, і дещо поробив. Одним словом, заінтригувала. Слухайте уважно випуск новин.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю спершу про звитягу наших воїнів. Український морський безпілотник вперше висадив наземний роботизований комплекс на Кінбурнську косу. Йдеться про гусеничну платформу з кулеметом, яка відпрацювала по ворожих позиціях. Кадри бойової роботи оприлюднили бійці 1-го батальйону безпілотних систем 123-ї бригади тероборони. Далі про підступність ворога. Російські загарбники не перестають бити по АЗС. У 7 громадах Запорізького району не залишилося працюючих станцій. Пошкоджені АЗС оператори відновлюють упродовж 1-2 місяців або консервують і не відбудовують через ризик повторних ударів. У районі розглядають можливість використання мобільних АЗС і захищених паливних колонок без магазинів та інших приміщень. Від ударів ворога по АЗС також страждають Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області. Тепер звістка для вступників. Військово-облікові документи абітурієнтів перевіряють автоматично. Для цього використовують інформацію з державних реєстрів. Йдеться про хлопців від 17 років, а також дівчат з медичними спеціальностями. Після перевірки відповідна інформація має з'явитися на сторінці вступника. Далі про ситуацію на кордоні з Молдовою. Сьогодні з 12-ї години можливі затримки у пункті пропуску Могилів-Подільський. На молдовській стороні розпочинаються ремонтні роботи. Прикордонники просять врахувати цю інформацію та обрати альтернативні маршрути. Зокрема, скористатися сусідніми пунктами пропуску – Бронниця або Сокиряни. І наостанок. Один з німецьких автовиробників найняв 100 овець замість газонокосарок. Компанія випустила тварин пастися серед тисяч сонячних панелей на своїй електростанції у Польщі. Вівці природним способом підтримують територію в порядку, замінюючи газонокосарки та важку техніку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, треба сусіду порадити вівцю замість газонокосарки, бо у мене от мій будинок, і одразу виходять вікна на приватний сектор. Угу. І ранок суботи, я розумію, що... Поспати, виспатися не можна.
1: Да, він починає цей травить косу.
3: Він починає
1: траву.
3: Травить косу. Класна ідея. От, треба подарувати. Ми всім будинком скинемось, подаруємо вівцю.
1: Вівцю, да.
3: Або декількох. Окей, ну давайте про погоду далі поговоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У західних північних областях хмарно з проясненнями дощ і наобіцяли 25 градусів тепла. У центрі волого температурний максимум плюс 26, на сході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади до 28. На півдні в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликий дощ, тут плюс 28. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями дощ і 23 максимально.
3: Да, ну клас, від завтра потепління... навіть до спеки дійде подекуди.
1: Так, наскільки?
3: Наскільки? Ну, до тридцяточки вже знову. Да. На сьогодні все. Всім легкого продовження понеділка. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а Вівсянка шоу завтра 8 ранку. Обов'язковий новий старт. До

0: зустрічі, па-па.
1: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
2: О, це ідея.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нурофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
10: Смачно?
13: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. До 11 зросла кількість поранених у Запоріжжі. 2 людини загинули. Російський безпілотник влучив у житловий будинок під час нічної атаки. 11 багатоквартирних будинків зазнали руйнувань. Тепер про наші санкції. Українські дрони минулої ночі вполювали 15 суден тіньового флоту РФ. 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром і 2 буксири. Загалом за тиждень завдано результативних ударів по 105 плавзасобах ворога. Крім того, повідомляється про удари по 9 енергооб'єктах у Криму, знищення пускової установки С-400, ЗРК «Тор» і 2 радіолокаційних комплексів. На Росії дрони атакували Москву та нафтобазу у Ставропольському краї. Далі про живлення. Російські загарбники залишили без струму родини у Харківській, Сумській і Запорізькій областях. Ремонтні бригади стали до роботи. Тим часом через негоду знеструмлені жителі 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Тепер про справи гаманцеві. В Україні дорожчує полуниця. Лише за останній тиждень відпускні ціни зросли в середньому на чверть. Наразі виробники відвантажують ягоду по 100-180 гривень за кілограм. Експерти пояснюють це завершенням сезону у більшості регіонів, через що пропозиція різко скоротилася, тоді як попит залишається високим. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна замикає топ-10 світового рейтингу. Водночас киянка Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Вимблдону вперше стала 11-ю в рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації. У топ-100 також Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
6: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Реклама.
2: Смачно?
11: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Але наш штат
0: «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру! Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі, з карамелі, та начинкою зі згущеного молока.
2: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик. Це смачно неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували цивільне торговельне судно під прапором того під час розвантаження. Корабель доправив мінеральні добрива. Внаслідок влучання у надбудову виникла пожежа. Три моряки загинули, ще 5 членів екіпажу дістали поранення і госпіталізовані. Далі про підтримку іноземним добровольцям, які захищають Україну у лавах сил оборони, спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Як повідомили в Міноборони, відтепер у бійців не перевірятимуть адресу проживання в Україні та за кордоном. Подати заявку необхідно до 10 листопада. Посвідку видаватимуть на весь строк дії контракту плюс додаткові 6 місяців. Нині до підрозділів сухопутних військ ЗСУ приєдналися добровольці із 75 країн. Тепер про міжнародну політику. У Парижі лідери коаліції охочих сьогодні обговорять посилення протиракетної оборони України. Зокрема, розглянуть нові пакети підтримки, передачу додаткових ракет для «Петріот», прискорення постачання систем «Самп-Ті» та розширення спільного виробництва зброї. Також на порядку денному гарантії безпеки для України, боротьба з російським тіньовим флотом і нові формати військової співпраці. Далі про освіту. Учасники додаткових сесій національного мультитесту вже можуть завантажити запрошення. Документи з'явилися у персональних кабінетах. Організатори закликають не розголошувати адреси центрів з міркувань безпеки, заздалегідь планувати маршрут і не запізнюватися. Офіційні результати додаткової сесії будуть відомі до 29 липня. І наостанок. Латвієць пішки пройшов майже 1500 кілометрів до Вінниці, щоб підтримати Україну. Айгарс Стоніс вирушив із Лієпаї та майже за 2 місяці дістався України. Дорогою збирав кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. Йдеться про 50 тисяч євро. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Які кондиціонери ви знаєте?
1: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Увага! Це днюха! Нам «Форева 25». Святкуй «Ситрус» та купуй смартфон «Realme 15 T5G» за ціною всього 11 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
7: Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
16: Ну.
7: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво.
16: Ой. Купили племінниці веб-камеру,
7: угу.
16: І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
7: Ну, да. Слухай, цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, угу. Він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
16: Шо?
7: Ну, типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив. А я дістав з кишені айфон і сказав йому, подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
16: Та-да.
12: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
7: І Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
12: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
12: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
17: What is love?
12: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
12: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 26 року.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Учора з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні райони вивезли 365 людей, зокрема 33 дитини. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозові на Харківщині за добу прийняв 54 людини. На Чернігівщині триває обов'язкова евакуація з 10-кілометрової зони прикордоння через безперервні атаки РФ по заправках і будинках. Також процес триває у небезпечних районах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Під час атаки на Одещину один із російських дронів знову залетів у Молдову. Дрон упав на околиці села і вибухнув. Виникла пожежа. Тамтешнє Міноборони підтвердило, що уламки належать російському безпілотнику «Герань-2». Тепер про наш шлях до Європейського Союзу. Завтра ЄС відкриє шостий кластер для України. Решту відкладуть до осені. У ньому йдеться про спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Місяць тому Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Далі про навколишнє. У Карпатах у Національному парку Синевир посилили контроль за джипінгом. Порушників фіксуватиме мережа фотопастока, а дані передаватимуть правоохоронцям. Неконтрольовані поїздки руйнують ґрунт, знищують червонокнижні рослини та лякають диких тварин. Якщо ж завдані збитки будуть значними, винним загрожуватиме кримінальна відповідальність. І наостанок. Козацька звукова спадщина відтепер під захистом держави. Міністерство культури внесло запорозькі тулумбаси до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Мова йде про унікальну традицію виготовлення та гри на великих козацьких барабанах. Сьогодні це ремесло активно розвивають у Запоріжжі через майстер-класи та спеціальну школу гри.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив, регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕТ, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. Попереджають про різке погіршення погоди. Вже найближчим часом і до кінця доби більшість областей, включно з Київщиною, накриють грози. Негода затримається і на завтра. У вівторок грозовий фронт охопить спершу західні та центральні регіони, а в день пошириться вже по всій території країни. Далі про живлення. Німеччина передала Україні 20 трансформаторів загальною вартістю майже 500 тисяч євро. Нове обладнання надійде до 4 областей України для заміни техніки, пошкодженої російськими атаками. Ці трансформатори є ключовими для високовольтних підстанцій. Їхнє встановлення підвищить стійкість енергосистеми та забезпечить більш надійне електропостачання. Тепер про підтримку. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з окупації та депортації. У просторі можна отримати допомогу з відновлення документів, працевлаштування, оформити соцвиплати, а також отримати доступ до освіти чи психологічної підтримки. Наразі у квартирі живуть шестеро дівчат віком від 18 до 22 років. Далі про військо Україні підтримки. Наразі у квартирі живуть шестеро дівчат віком від 18 до 22 років. Далі про військо. Україна отримала нові мобільні тренажери для

0: Україна проведе у межах чемпіонату Європи, який розпочнеться для синьо-жовтих 21 серпня грою проти Болгарії.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: їсти, і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Піранії масово захоплюють водойми Києва. Є такий окунь-піранія. Зараза може зжерти йоржика.
4: Якого йоржика? Унітазного?
3: Та ні, ну риба така, йорж, ти що, не знаєш?
4: А.
3: От, йоржика може з'їсти, окуня може з'їсти, звичайного нашого, судака і щуку.
4: Ой-ой-ой.
3: Про краснопірку я взагалі мовчу.
4: Ой, якось звичайний тракторист тиждень не бухав і раптом згадав, що 10 років тому він приїхав в це село просто перебалити.
3: Так, да, цікава історія. А взагалі, ти знаєш, як от з'ясувати, що риболовля, да, у самому розпалі? О. Просто йде як слід і все шикарно.
4: Ну, поплавок там смикається.
3: Ні, риболовля в розпалі, коли люди дуже важко і з трудом відрізняють наживку від закуски.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Метро запрошує у світ шурждніїв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на Метро.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу понаслідки ворожих ударів до 10 зросла кількість поранених на Одещині, де російські загарбники атакували цивільне судно під прапором того. Також відомо про 3 загиблих. Усі постраждалі – члени екіпажу. 7 осіб наразі у лікарні. Далі про візит. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Головний пріоритет – антибалістика. Партнерам представлять нашу антибалістичну програму і разом уперше проведуть зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній щодо побудови нової антибалістичної системи. Також сьогодні відбудеться чергове засідання коаліції охочих. Тож очікуємо на нові заяви щодо підтримки ЗСУ. Тепер про освіту. Гарячі обіди поза шкільною їдальнею. Уряд дозволив закладам освіти організувати харчування учнів в інших приміщеннях, якщо в їдальнях бракує місць. Під час воєнного стану діти зможуть приймати

0: Українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумком сезону. Вона виграла золоті медалі на етапах у Софії та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. Претендувала Онофрійчук і на перемогу у заліку Кубка світу в багатоборстві, але поступилася німецькій суперниці.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою «плюс». У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями – можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua. Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
3: Ну.
2: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво.
3: Ой. Купили племінниці веб-камеру.
2: Угу.
3: І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
2: Ну, да. Слухай. Цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
3: Шо?
2: Ну, по типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив. А я дістав з кишені айфон і сказав йому, подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
3: Та-да.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Дала

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнив втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки на іноземне судно на Одещині. Кількість загиблих зросла до 5. Під час ліквідації пожежі виявили тіла ще 2 моряків. Нині відомо про 10 поранених. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Російські загарбники дронами обстріляли портову інфраструктуру Одещини. Загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Далі про ситуацію у Харкові. Місто оговтується після масованої нічної атаки. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Водночас розпочалися термінові протиаварійні роботи у художньому музеї, який постраждав від обстрілів раніше. Разом із ДСНС фахівці першочергово консервують дах та вікна, щоб захистити історичну будівлю від руйнації. Тепер звістки для вступників. Військово-облікові документи абітурієнтів перевіряють автоматично. Для цього використовують інформацію із державних реєстрів. Йдеться про хлопців від 17 років, а також дівчат з медичними спеціальностями. Після перевірки відповідна інформація має з'явитися на сторінці вступника. Далі про втрату. Раптово помер всесвітньо відомий актор Сем Ніл. Йдеться про зірку парку юрського періоду та гострих картузів. Новозеландцю було 78 років. За понад 5 десятиліть кар'єри Ніл зіграв понад 150 ролей у кіно та на телебаченні. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав понад 640 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс. Попри короткі терміни, це абсолютно

0: Межах 23-28 із позначкою «плюс». У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок 14 липня хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: хот-доги.
1: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
0: Міні-тісти.
1: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Піраньї масово захоплюють водойми Києва. Є такий окунь-піранья. Зараз може зжерти йоржика.
10: Якого йоржика? Унітазного?
9: Та ні, ну риба така, йорж, ти що не знаєш?
10: А.
9: От, йоржика може з'їсти, окуня може з'їсти, звичайного нашого, судака і щуку.
10: Ой-ой-ой.
9: Про краснопірку я взагалі мовчу.
10: Ой, якось звичайний тракторист тиждень не бухав і раптом згадав, що 10 років тому він приїхав в це село просто перебалити.
9: Так, да, цікава історія. А взагалі, ти знаєш, як от з'ясувати, що риболовля, да, у самому розпалі? О. Просто йде як слід і все шикарно.
10: Ну, поплавок там смикається.
9: Ні, риболовля в розпалі, коли люди дуже важко і з трудом відрізняють наживку від закуски.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
5: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
6: «Вівсянка шоу».
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте мені чардаш на яси Богу.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.
4: Любить коса.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист українського неба. У Франції стартує перша зустріч антибалістичної коаліції. Близько 20 країн-партнерів об'єднують зусилля, щоб захистити Україну від російських балістичних ракет. Головна ставка на франко-італійські комплекси «Самп-Ті». Нова система може заступити на бойове чергування вже наприкінці цього року. А завтра президент України візьме участь у грандіозному параді у Парижі до Дня взяття Бастилії. Далі про наслідки російських атак. У Запоріжжі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці дронового удару по житловому будинку. Двоє людей загинули, ще 9 поранені. Тим часом на окружній Харкова встановили антидронові сітки. Нині працюють над відновленням руху. Разом із тим, цивільним вкотре нагадують, що північ міста все ще небезпечна для пересування. Тепер про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналася кожна третя школа в Україні. Наразі додатком користуються понад 4300 навчальних закладів, а це більше ніж 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Платформа дозволяє значно скоротити паперову роботу, звільняючи час для живого спілкування та навчання. Далі про мандрівки. За минулу добу до України в'їхало на 12 тисяч людей більше, ніж виїхало. Загалом західний кордон перетнули 120 тисяч осіб. Найбільший пасажиропотік зафіксовано у пунктах пропуску Шегині, Краківець та Устилуг. Прикордонники рекомендують українцям обирати для виїзду ранкові або пізні вечірні години, за можливості подорожувати у будні та заздалегідь перевіряти завантаженість КПП. І наостанок, козацька звукова спадщина відтепер під захистом держави. Міністерство культури внесло запорозькі тулумбаси до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Мова йде про унікальну традицію виготовлення та гри на великих козацьких барабанах.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму вологу, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Сіто.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

0: подібні.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір.

0: проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
4: Ну.
3: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво.
4: Ой. Купили племінниці веб-камеру.
3: Угу.
4: І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
3: Ну, да. Слухай. Цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, mm-hmm. він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
4: Шо?
3: Ну, типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив, я дістав з кишені айфон і сказав йому, подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
4: Mm-hmm. Та-да.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Не ховай очей, не ховай очей.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
1: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок, солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Піранії масово захоплюють водойми Києва. Є такий окунь-піранія. Зараза може зжерти йоржика.
6: Якого йоржика? Унітазного?
5: Та ні, ну риба така, йорж, ти що не знаєш?
6: А.
5: От, йоржика може з'їсти, окуня може з'їсти, звичайного нашого, судака і щуку.
6: Ой-ой-ой.
5: Про краснопірку я взагалі мовчу.
6: Ой, якось звичайний тракторист тиждень не бухав і раптом згадав, що 10 років тому він приїхав в це село просто перебалити.
5: Так, да, цікава історія. А взагалі, ти знаєш, як от з'ясувати, що риболовля, да, у самому розпалі? О. Просто йде як слід і все шикарно.
6: Ну, поплавок там смикається.
5: Ні, риболовля в розпалі, коли люди дуже важко і з трудом відрізняють наживку від закуски.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
5: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: Так, сьогодні таке свято, цікавий день племінників і племінниць.
16: Ну.
15: От обов'язково треба сьогодні привітати, це як літнє Різдво.
16: Ой. Купили племінниці веб-камеру.
15: Угу.
16: І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
15: Ну, да. Слухай. Цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, mm-hmm. він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
16: Шо?
15: Ну, типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив, я дістав з кишені айфон і сказав йому, подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
16: Mm-hmm. Та-да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова
18: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
19: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Мелодія FM.ua». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива партнерства на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
11: Пломбірне радіо з Морозовим Хрещатик. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
11: Смачно?
2: Дуже.
11: Це Морозово-Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Давай.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: З кайфом я футбол включив!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Акційний код із пачки вів!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: В розіграші переміг!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо! Футбол!
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
4: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: come my way.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
1: Мелодія FM.
4: Якби

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: життя.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.